0: tla mona o tla ba monate ntumelle ke tle ke matheka lebelo le potlakileng haholo wa tsebana ke le bakae ke le baka mona ka ha ntate molo tikwe masicilia teng ka mono ke ya maria mmamohau masicilia a teng ka mono ke ya maria mmamohau binelanga morena sefela se setsha Amen.
1: Amen, Magana Matisa Puncho.

0: А мен хурмат мона тага.
1: Binanga le binele morena sefela sesetsa ma Sicilia ke ya Maria Mamohau ka mona ka hanta temo holotikwe a go nge ke hlwe ke matheka lebelo le potlakileng ke ya ka mane ka botabothe ma Sicilia teng ka mono ona ke ya St Paul hori ma PCFM ya lo khotlala ga sola hanta tai

di khupiso ha di ntse di le teng ya holona tje na re ke se lebitse batho ba mo ba banama na le ntse le tempele ya modimo ke nako ya go tlokena se khutlwaneng le le kunutunga le morena o tlhoke o itlhatlhobe gore a na tempele ena ena e a ilweng ke modimo tempele ena yeo modimo a ileng a tsena ka gago go yona ana e santsane e le ya modimo kapa e se e le ya nama a nna ke a iphelela a ke batsotelele le o batsotelela nna ke a iphelela a mmele ona ke waka ke etsa ntho e ke ratanga ka nako eo ke ratang awai awai awai le tempele ya modimo nomoro tsa mohala plus 266 59956 le 2121 9956 le tempele ya modimo.

0: Netso nyero bonga ka tadi mya mona te horrenya ya karuano horrenya ya busupa. Se fa passe se kalo ka Soul Brothers. Mama ka Sembongi. Otso bulibuli ke ntse ke ujile ka tsebe mmempho makatisi. Hagetsa ma emme wa.
1: Yebo. Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane siyezwana.
0: Hagetsa rena uno lomukaye kana kotseu.